0: Jetzt hören wir Aktuelles aus Leipzig und Veranstaltungstipps auf Armenisch.
1: Leipzig ist der Kandurer. Maisi das nehinge, nag baichische Taki hamaschrein orne. Nag ba mira bervume Palestinzi schogorti, artaxum nerin, spanutzum nerin, jebetnik sotum nerin. Worong terien und etzel Palestanum, hazarin harur karasunut vakanitze ver. Israeli Petuchan Kochmitz. Sakain Germaniaim, Sinonista Kamrnutsuneri Zoherin Chichanajvum. Maisi das ist das ne Jota, Leipzigum, Jev Saxoniaim, Michozarum Neid Ganskatzven, Palestinum, Terunetat, Artaxman, Okupatiai, Jev Zeraspanutan, Shataka Barzasnelu, Jev Irazirpatituna Barzasnelu Hamad. Kemnumitz, Shataki Harabakatarikunena, Maisi das ingin. Ժամը 15-ին, Յոհաննես պլացում, իսկ Լայպցիգում ժամը 17:30-ին Ռաբեթում։ Լայպցիգի կինոթատրոնը մայիսին կցուցադրի մարոկացի ռեժիսոր, սցենարիստ և դերասանուհի Մարիամ Տուզանեի ֆիլմերը։ Նրա գեղարվեստական ֆիլմերը պատկերում են հասարակության լուսանցքում գտնվող մարդկանց, բայց բոլոր դրանց մասին են կազմում։ Նրանք մեզ ցույց են տալիս Ադամում հաստուխների կողմից պատրաստված տնական ուտեստների հաճույքը կամ թանկարժեք գործածքների քնքուշ մշակումը, Կաֆտանի կապույտի փոքրիկ դերձակատանը։ Լյուբնա Ազաբալը միջազգային կինոյի ամենաբազմակողմանի և տպավորիչ դերասեղներից մեկն է։ Խաղում է գլխավոր դերեր Ադամ և Կաֆտանի կապույտն կինոնկարներում։ Լայպցիգի կինոթատրոնում Կարլ Լիբնեխտ Շտրասե 109 հասցեում բնօրինակ արաբերենով, գերմաներենով և անգլերեն ենթագրերով։ Ճշգրիտ ամսաթվերի համար այցելեք www.cinematographleipzig.de. Մուտքն անվճար է ապաստան հասցողների և փախստականների համար։